0: 声音声。
1: Mustafa, masamba job jerejef mako share bu baakha baakha di ko ñaan jamm Serigne Abdou Samane ñay jerejefati yana sa jamiatu bi Cheikhul Khadim ci din hali Seyna Wadi wa Asalem may lay share bu baax sa waji yana sa jamiatu bi Cheikhul Khadim 96 28 37 fof rek la voix de la paix.

liman bi kali khada tawalif wasra hanayi bi mahwilahi hanni mautuhu wasafa hayati man li khairi kafasra hanayi bi mahwilahi hanni mahautuhu